इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: अहो श्रोत्र रसायनं स्तोत्रमिदं आर्ष परंपरायाः गांभीर्येण सह विश्व मंडलस्य नूतन स्पंदनानां अभिज्ञानमेव जीवनस्य प्रज्ञात्मकं वैदुष्यं। अत्रावसरे साप्ताहिक वार्ता प्रभागे प्रत्यग्र घटना क्रमानादाय समुपतिष्ठते ऋचा झा।
1: संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति। एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः दशवर्षीयः कारावासः, दशकोटि रूप्यक पर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति। सहैव राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकमपि पारितम्। अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय राष्ट्रगान वदेव वैधानिक संरक्षणं प्रदास्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्थायाः निर्माणार्थं प्रशासनं निरन्तरं कार्यरतम् अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्राणां गोप्यता भंगस्य समस्या मनसि निधाय सम्पूर्णे देशे केन्द्रे राज्येषु च शिक्षा व्यवस्थायाः परीक्षा व्यवस्थायाश्च परिष्कारः अत्यावश्यकः अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंत्रिमण्डलीय सुरक्षा समित्युपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। अस्मिन्नुपवेशने अनेन पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तत्सम्बद्ध स्थितेः तथा विभिन्न मन्त्रालयैः विभागैश्च कृतानाम् उपायानां समीक्षा कृता। उच्चतम न्यायालयेन राष्ट्रिय राजधान्यां सद्यः एव जातेषु छात्र विरोध प्रदर्शनेषु पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगेन आहतानां जनानां समुचित चिकित्सायै दिल्ली प्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः।
0: अयमे मनोज्ञाः श्रोतारः तत्त्वज्ञानस्य सूक्ष्माः विवर्ताः यदा मूर्धन्यमनीषिणां वाग्वैभवेन समाचक्षते तदा विचारसरणिः निरस्तनिखिलसंशया सति प्रकाशते। अद्यास्यां ज्ञानविज्ञाननिदर्शिन्यां मार्गदर्शकरूपेण समुपतिष्ठन्ते देशस्य उद्भटविद्वांसः राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदि सहायकाचार्य पदमलंकुर्वाणाः डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडेयवर्याः। एतैः सह सारगर्भित साक्षात्कार माध्यमेन अस्मदीयं ज्ञानक्षितिजं समेधयितुं उपस्थितो विद्यते सुरेश चंद शर्मा।
2: नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्रियाः सुरभारती उपासकाः श्रोतारः, अद्य आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थितः राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषदि SCERT इत्यत्र सहायकाचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडेय महोदयः। अहम् सुरेश चंद शर्मा आकाशवाणी पक्षतः पांडेय वर्याणां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः हार्दिकम् अभिनन्दनम् स्वागतञ्च व्याहरामि। महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य सर्वप्रथमं प्रश्नः यत् वर्तमान परिप्रेक्ष्ये संस्कृत भाषायाः महत्वं तथा प्रासंगिकतां भवान् कथं पश्यति, कृपया प्रतिपादयन्तु।
3: मम मते वर्तमानकाले संस्कृतभाषायाः महत्त्वं पूर्वापेक्षया अधिकं प्रसारितमस्ति। एषा केवलं प्राचीनग्रन्थानां भाषा न, अपि तु भारतीयज्ञानपरम्परायाः, दर्शनस्य, आयुर्वेदस्य, योगस्य, गणितस्य, ज्योतिषशास्त्रस्य, नाट्यशास्त्रस्य च मूलाधारभूता भाषा अस्ति। संस्कृतस्य अध्ययनं छात्राणां भाषिकदक्षतां, तार्किकचिन्तनं, स्मरणशक्तिं तथा उच्चारणशुद्धिं च विकासयति। अधुना कृत्रिमबुद्धेः, सङ्गणकभाषाविज्ञानस्य तथा डिजिटल् संसाधनानां क्षेत्रेष्वपि संस्कृतभाषायाः उपयोगिता चर्चायामस्ति। अतः नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अनुरूपं संस्कृतभाषा भारतीय ज्ञान व्यवस्थायाः संवाहिका तथा भावी पीढ़ीनां मूल्यपरक शिक्षायाः प्रभावी माध्यमम् इति अहं पश्यामि।
2: महोदयाः, संस्कृतभाषायाः अध्यापनं छात्राणां कृते सरलं रुचिकरं च कर्तुं भवान् कान् अध्यापन विधीन अथवा नवाचारी शिक्षणोपायान् प्रयुङ्क्ते इत्येतस्मिन् विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुम् इच्छुकाः।
3: अहं छात्रकेन्द्रितं तथा क्रियाकलापाधारितम् अध्यापनं सर्वाधिकं प्रभावकरं मन्ये। अध्यापन समये संवाद पद्धतिं भूमिका निर्वहनं कथावाचनं गीतानि क्रीडाः चित्राधारित चर्चाः समूहकार्यं परियोजनाकार्यं च आधिक्येन प्रयोगः करणीयः। डिजिटल साधनानि प्रस्तुतीकरणानि शैक्षिक चलचित्राणि प्रश्नमञ्चाः सर्वैः अन्तर्जालाधारित शिक्षण सामग्री च अपि उपयोजनीयम्। नूतन शब्दानां प्रयोगः दैनन्दिन जीवन स्थितिषु कारयामि। येन छात्राः संस्कृतभाषां व्यवहार भाषा रूपेण अनुभवन्ति। मम मतानुसारं यदा छात्राः स्वयं अधिगमे सक्रिय भागिनः भवन्ति तदा संस्कृताध्ययनं सरलं आनन्ददायकं च भवति।
2: समीचीनं महोदयाः। सम्प्रति प्रश्नाः यत् छात्राणां श्रवण भाषण पठन तथा लेखन कौशलानां विकासाय संस्कृत शिक्षणे भवान् काः योजनाः अवलम्बते?
3: भाषा शिक्षणे चत्वारि कौशलानि परस्परं सम्बद्धानि सन्ति। श्रवण कौशलस्य विकासाय संस्कृत सम्भाषणं ध्वनि मुद्रिका श्रवणं लघुकथा श्रवणं च प्रयोजयामि। भाषण कौशलाय प्रतिदिनं लघु संवादान् प्रश्नोत्तराणि परिचय प्रस्तुतीकरणं समूह चर्चां च प्रोत्साहनं कर्तव्यम्। पठन कौशलस्य विकासाय अस्तरानुकूल पाठान् सस्वर पठनम् अर्थग्रहण क्रियाः च आयोजनं कर्तव्यम्। लेखन कौशलाय शब्द रचनाः वाक्य निर्माणं चित्र वर्णनम् अनुच्छेद लेखनं तथा सृजनात्मक लेखनम् अभ्यास रूपेण दातुं शक्यते। एतेषां सर्वेषां कौशलानां मूल्यांकनम् अपि निरन्तरं प्रतिपुष्ट्या सह पालनीयम्। येन छात्राणां क्रमिक विकासः भवति।
2: बहु सम्यक्तया ख्यापितं भवद्भिः। सम्प्रति प्रश्नः यत् राष्ट्रीय शिक्षानीतेः परिप्रेक्ष्ये संस्कृतभाषायाः शिक्षा शास्त्रस्य तथा शिक्षक प्रशिक्षणस्य भविष्य दिशा तथा अपेक्षित परिष्कार विषयेषु भवतां किं मतं कृपया प्रतिपादयन्तु।
3: नव राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः संस्कृत भाषायाः विकासाय महत्वपूर्णम् अवसरं प्रददाति। अस्याः नीत्याः प्रमुख लक्ष्यं भारतीय ज्ञान परम्परायाः संरक्षणं संवर्धनं तथा आधुनिक शिक्षणेन सह समन्वयः अस्ति। NCERT संस्थानेन सम्यक् अस्याः नीतेः पुस्तक निर्माण कार्ये क्रियते। इतोपि मम मते भविष्ये संस्कृताध्यापनम् अधिकं संवादात्मकं कौशलाधारितं प्रौद्योगिकी समन्वितं तथा बहुविषयकं भवितुम् अर्हति। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमेषु निरन्तर व्यावसायिक विकासः डिजिटल दक्षता अनुसंधान संस्कृतिः नवाचारः तथा विद्यालयाधारित प्रशिक्षणम् अधिकं बलं प्राप्नुयात्। यदि एते प्रभाविरीत्या कार्यान्विताः भवन्ति तर्हि संस्कृतभाषा न केवलं विद्यालयेषु अपि तु वैश्विक ज्ञान समाजेपि स्वस्य विशिष्टं स्थानं सुदृढं करिष्यति।
2: महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नाः यत् संस्कृतभाषायाः वृद्ध्यर्थं काः प्रमुखाः योजनाः सम्प्रति प्रचलन्ति कृपया प्रतिपादयन्तु।
3: संस्कृत भाषा भारतस्य अति प्राचीना अति सुंदरा च भाषा अस्ति। तस्याः रक्षायै वृद्धि च केंद्र सर्वकारः राज्य सर्वकारः च बहूनि कार्याणि कुर्वन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे अनेकानि विश्वविद्यालयानि कार्यरतानि सन्ति। तेषु जनकपुर्यां स्थितं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रमुखमस्ति। तत वर्तमानकालस्य आवश्यकतानुसारं प्रासंगिक विषयेषु केंद्रितान् अनेकान् पाठ्यक्रमान् संचालयति। एवं च आधुनिक प्रवाहेन सह गच्छन्ति संस्कृत भारती इति नामना संस्था अपि जनसामान्येषु संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसार कार्यं सम्यक् करोति। विद्यालयेषु अपि संस्कृत शिक्षकाः नियुक्ताः भवन्ति। नूतनानि पुस्तकानि च निर्मीयन्ते। R1 R2 R3 इति चरणेषु विद्यार्थिभ्यः बहुभाषासु पठनस्य विकल्पः प्राप्तः अस्ति। तत्र दृश्यते यत् विद्यार्थी

0: संस्कृत भाषायां उत्तरोत्तरं रुचिं प्रदर्शयन्ति। प्रतिवर्षं संस्कृत सप्ताह, संस्कृतोत्सवः, वाद विवाद स्पर्धाः च आयोज्यन्ते। येन बालेषु संस्कृतं प्रति रुचिः जायन्ते। एवं अनेकैः उपायैः संस्कृत भाषायाः निरन्तरं भवति।
1: महोदयाः, शैक्षणिक अनुसंधान शिक्षक प्रशिक्षणम् इति विषयम् अधिकृत्य भवद्भिः ख्यापितैः वचोभिः वयं धन्याः, हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।
0: अन्ते एतत् सुन्दरम् अवसरं दत्त्वा मां श्रोतुं, मम विचारान् व्यक्तं कर्तुं च अनुमतिं दातुं संचालक महोदयाय हार्दं धन्यवादं ददामि। एतस्मै सुन्दर कार्यक्रमाय आकाशवाणी संस्थायै अपि सादरं आभारं प्रकटयामि। समस्तेभ्यः श्रोतृभ्यः सुधिजनेभ्यः च पुनः सादरं नमस्करोमि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
2: मित्राणि, कालोयं दिग्दर्शन प्रभागस्य विद्यते। जगति संस्कृतस्य संवर्धनाय समाचरितानां श्लाघ्य प्रकल्पानां परिमार्जितं स्वरूपं नस्सम्मुखे स्थापयितुं समुल्लसति साधना शर्मा।
3: स्वयं इत्यत्र सुभाषितानां पाठ्यक्रमः घोषितः, यत्र भारतीय ज्ञानपरम्परायाः जीवन मूल्यानां च प्रचारः क्रियते। हिमाचल प्रदेशस्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालये जुंगला स्थाने अगस्त मासस्य तृतीय अतिथि शिक्षक पदे साक्षात्कारः भविता। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थाने तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन राष्ट्रीय संगोष्ठी अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला च आयोजिता। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये प्रोफेसर सुजाता त्रिपाठी छात्र कल्याण अध्यक्ष पदे तथा प्रोफेसर परमानंद भरद्वाजः कुलानुशासक पदे नियुक्तः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये परीक्षाः शांतिपूर्णतया संपन्नाः, शिक्षा शास्त्री परिणामानि अपि घोषितानि। गुरु पूर्णिमा महोत्सवश्च सफलतया संपन्नः तथा विशेष शिविरश्च संपन्नः।
2: अहो, आकरणीय संस्कृतम् जगत्, धन्यताम् हि वयम् गताः, नैकशः धन्यवादाः। मित्राणि, कार्यक्रमेस्मिन् अस्माभिः बालानां कृते विशेषतः कश्चित् प्रभागः प्रकल्पितो विद्यते। अतः प्रभागेस्मिन् बालकानां प्रियतमैः वचनैः स्वात्मानम् उपस्थापयति सुषमा कुमारी।
4: बालाः, अद्य वयम् एकाम् आदर्शमयी शिक्षां प्राप्नुमः। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः ताम् प्रदर्शनीम् पश्यन्ति, शिक्षकेण सह संलापम् च कुर्वन्ति। श्रीमन्, अहम् जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धम् वायुम् यच्छन्ति। श्रीमन्, मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। अध्यापकः वदति, प्रियछात्राः, सत्यम्, वृक्षाः शुद्धम् वायुम् फलानि पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति, अतः ते पूज्याः। छायायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे, फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। दश कूप समा वापी, दश वापी समः हृदः, दश हृद समः पुत्रः, दश पुत्र समः द्रुमः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। अहो, ईशां वरमं जन्म सर्वं प्राणिम् उपजीवनम् सुजनस्य इव, येषां वैः विमुखाः यान्ति नार्थिनः।
2: साधु, सुमधुरं प्रस्तवनं, बाला अपि अवश्यम् आनन्दिताः स्युः इति निश्चिनोमि। इदानीं संस्कृतजनन्याः सेवार्थं भाषाज्ञानमेव प्राथमिकं सोपानमिति विचिन्त्य कैश्चित् हिन्दी संस्कृत ओडिया भाषानुवादैः अत्र स्वम् उपस्थापयति ललित मोहन तिवारी।
5: प्रथमं वाक्यमस्ति, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवसः प्रतिवर्षं जुलै मासस्य 28 दिनाङ्के आचर्यते। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। ओडिया भाषा में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष जुलाई मास 28 तारीख रे पालन करा जाए। द्वितीयम वाक्यम अस्ति वृक्षारोपण।

0: प्रावर्तते तदा राष्ट्रस्य युवकाः शारीरिकरूपेण स्वस्थाः, मानसिकरूपेण सुदृढाः, आत्मविश्वासयुक्ताश्च भवेयुः। अद्य नवदिल्ल्याम् आभासीयमाध्यमेन नशामुक्तयुवाविकसितभारतसङ्कल्पाभियानस्य उद्घाटने भाषणं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् युवजनाः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरीभूय स्वस्थजीवनशैलीं स्वीकर्तुं शक्नुवन्त्वीति।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: श्रीमोदी इत्ययम् अवदत् यत् अयम् उपक्रमः मादकद्रव्याणां दुरुपयोगं विरुध्य शतसप्ताहस्य राष्ट्रव्यापी जनसहभाग अभियानस्य आरम्भं करिष्यतीति। श्रीमोदी अवदत् यत् मादकद्रव्याणां व्यसनं जनान् स्वलक्ष्यात् विचलितं करोति, स्वप्नाः साधयितुं च दूरं करोति। सः अवदत् यत् व्यसनं न केवलं परिवारान् विनाशयति, अपि तु राष्ट्रस्य शक्तिम् अपि दुर्बलं करोति। प्रधानमन्त्रिणा कुटुम्बेभ्यः सामाजिक कलङ्कभूतानां मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य प्रकरणानि न निगूढयन्त्विति आग्रहः कृतः। सः अवदत् यत् ते समयोचितं साहाय्यं याचन्तु, मुक्तरूपेण संवादं कुर्वन्तु, विशेषज्ञैः सह परामर्शं स्वीकुर्वन्तु, अथ प्रभावितपरिवारस्य सदस्यानां स्वस्थतायै चिकित्सासाहाय्यम् उपयुञ्जन्तु। पंजाबराज्ये राज्यस्य सप्त शैक्षणिक संस्थानां सहस्रशः छात्राः अद्य विकसित भारत संकल्प अभियानाय नशा मुक्त युवा इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णन्। यस्याभासीय शुभारम्भः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अभिसम्बोधयता कृता। पंजाब आधारित विश्वविद्यालयानां अधिकांशाः छात्राः, येषु बहवः NSS स्वयंसेवकाः अपि आसन्, तेषां मतम् आसीत् यत् मादकद्रव्यमुक्तस्य देशस्य कृते एतादृशानाम् अभियानानां प्रोत्साहनं समाजस्य सामूहिकं दायित्वम् अस्तीति। अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवनस्य अग्रभागे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा PBG सोल्जरेथान् इति स्पर्धायाः ध्वजपूर्वकम् आरम्भं कृतवती। मिजोरम राज्यस्य राज्यपालः जनरल BK सिंहः यः उपक्रमस्य संरक्षकः अस्ति सोऽपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् सैनिकानां कृते धावनं सैनिकैः सह धावनम् इति दृष्ट्या मार्गदर्शितं सोल्जराथन् इति धावनस्पर्धा नागरिकाणां सशस्त्रबलानां च मध्ये सम्बन्धं सुदृढं कर्तुम् अद्वितीयमञ्चरूपेण कार्यं करोतीति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केरलं राज्ये प्रचण्डवृष्ट्या निरन्तरं पीडनं प्रचलतीति कारणात् भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य राज्यस्य 12 मण्डलानां कृते काषायी सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रायः 65,000 जनाः प्रभावितक्षेत्रेषु उद्घाटितसाहाय्यशिबिरेषु स्थानान्तरिताः सन्ति। राज्यसर्वकारः अवदत् यत् वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 27 गृहाणि पूर्णतया नष्टानि, 200 प्रायश्च गृहाणि आंशिकरूपेण क्षतिग्रस्तानि अभवन्निति। ओडिशाराज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः पुनः सामान्य जायमाना अस्ति, यतोहि महानदी क्षीणा जायमाना अस्ति, परन्तु जलप्लावनेन विस्तृतः विनाशः अभवत्। विशेषतः सम्पूर्णे उत्तर ओडिशाप्रदेशे यत्र सस्यानां महती क्षतिः, जीविकायाश्च महती क्षतिः अभवत्। राज्यसर्वकारेण पुनः स्थापनाय प्रयत्नाः तीव्रीकृताः सन्ति। गुजरातराज्ये अद्य कच्छ बाबत थराड, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरवी, सुरेंद्रनगर, साबरकांता इत्येतेषु क्षेत्रेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यतीति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अत्रांतरे NDRF इत्यस्य प्रशासनस्य च उद्धार कार्याणि प्रचलन्ति। मत्स्यपालकाः अद्य समुद्रे न गच्छन्तु इति अपि सूचितमस्ति। तेहरान देशे पश्चिम एशियायाः अनेकेभ्यः देशैः च संभाव्य समन्वयस्य प्रारूपं प्रदत्तम् इति वदन् विरामस्य याचनां कृत्वा अमेरिका देशः ईरान देशस्य उपरि नियोजितं सैन्याक्रमणं स्थगयितुं सहमतः अभवत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिका देशः सैन्यक्रियायाः कृते पूर्णतया सज्जः आसीत्, परन्तु कूटनीतिम् अग्रे गन्तुं योजिता प्रहारं स्थगयितुं निर्णयम् अकरोदिति। सः अवदत् यत् ईरान देशः तथा पश्चिमेशिया देशस्य अन्ये देशाः वाशिङ्ग्टन् देशं सैन्यक्रियाक्रमणं विलम्बयितुम् आग्रहं कृतवन्तः, तदर्थं व्यवहारस्य परिधिः अङ्गीकृतः अस्ति इति। अमेरिका देशे भारतीय राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा इत्येषः अवदत् यत् यदि पाकिस्तान देशः द्वैपाक्षिक विषयेषु भारतस्य सहकारम् इच्छति तर्हि प्रथमं सः स्वनिर्मितम् आतंकवादस्य मूलसौकर्यम् अवश्यं विच्छिन्नं कारयेदिति। इंडोनेशिया देशे अद्य मदुरा द्वीपं निकषा समुद्रे यात्री चालक दलैः सह 170,000 यावत् जनाः नौकायां अग्निप्रकोपेन पीडिताः, तेषु 5 जनाः मृताः, 140 जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति इति उच्यते। देशस्य अन्वेषण उद्धार विभागेन उक्तं यत् एतावत् पर्यन्तं 25,200 यावत् जनाः रक्षिताः सन्ति। लुप्तान् यात्रिकान् अन्वेष्टुं दलानि कार्यं कुर्वन्तः च सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा इत्येषा प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। सा वियतनाम देशस्य गुयेन थुई लिन् इत्यमुम् 21-16 इत्यङ्कैः पराजित्य अद्य ताइपे ओपन सुपर वुमन सिंगल्स इति उपाधिं प्राप्तवती। सा 2000 वर्षे साइना नेहवाल इत्यस्याः अनन्तरम् उपाधिं प्राप्तवती प्रथमा भारतीया महिला अपि अस्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शक्तिरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्त्विति प्रार्थयत्। केरलम राज्ये प्रचंड वृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति, 8 मृताः इत्युच्यते। असम राज्ये 27,000 वर्षस्य जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा इति वार्ताः।